0: Lesedi FM. Le fumane a ha bonolo le khubulla 88.3. Ka ba downloada SABC Plus app. Ke molelo.
1: Break fresh. Tsabusa jolo le mkholo Roselina Modietlo di ke motshetsi ya moholo wa KZN.
2: Nna la beng bra chipane le lekhosi. Ho no ho ba le ditshwantsho tse fapaneng. No na na le na le ditshwantsho tse kae ka botsa makhosi.
3: Ha eman ne di ni si no man
2: ne di ntla hela
1: di ga di. Ha ba hela. Chiefs ye. Ho se ga ile ga.
3: Na ke tsebe ho na ja le batho ke tshintsha ke. E me ya le chiefs yo na man ka batho bana ba
2: dile
3: bana ba
1: se papa
3: la
1: mona
3: ba u dile jwang
1: go ba mana le libile ni ba tsofetse le bana wa ukuka jwa le ha le fumana net bank cup ka moga dilimo tseng a tatse ke gola o lo thabile ha mme
3: ke thabile mwana nna ile le maga hatse ke ne ke kwa jiga hape ba jinge mwana ka kire yo
1: o tsho fa tso mabatsa
2: jwa a tsa pala dile pedi wetsa jwang go bo gapella ba
3: ye ke a bela tso fa ha ba kholi a ka mabale ka kwa
4: Sobra tso ke le sedi mamere metso tso idula hantle ho ya le shome pele ho hora ya borobedi thakwa breakfast show ntso ditse le thwasa le kada ba paletse kelani after hours di tsepe LR le rato laka maobane re ne re bua ka tabena ya hore na di batsihetsi ba tshwanela hore ho be le mogwa wa hore maikutlo a bona a nanelwe diqetong tsenkuang ke botsamaisi ba dihlopha tse fapaneng tse ba disetse morao mme o la tlhaisa maikutlo mamedi mme ra bontsha hore dihlopha tse leng hore ihle di mamela balatedi ba tsona fela hona dihlopha tse leng hore ho hang ai khona ai ke le rata fela la goda mona empa sehlopha sona ntse se tlong ka diqeto mme o na le ba mamedi ba leng hore ba la ba bontsha hore fela batsietsi maikutlo a fapana ha hona mohla batsietsi ka ofela batla dumellana ke a pele ya bobedi bemba sehlopha bona batsetetse chelete batsietsi bona batsetela eng ntle le maikutlo mo le o reka jezi mohlomo le ditikete mme ba batsietsi ba ntse ba ya di stadium ba bontsha tshehetso ka nnete na a se ha se bontsho ra se ka ofela batho ba sa gotsofalang joale ne re bua ka taba ya Peter Shanuli le gaitsedi ya ka hore ha sa hlaba dinthlakwana khona ba bang ba reng hao mamelodi sundown se modumeletse jwang o ra tsa mae
1: a ke ola ba bonang gaitsedi ya ka nna ke lile a sa ba padiswe go bane ga tseba hore ya nna ne ntse ke lebeletse hore ba tla motsamaiswa bane ne ke bona hore ihlile ke bona ka ga ba mohloki mona fela ne ke tsiba hore ba lo lahlelwa ke gauta motho ono kotsi ha ke makale seo sa setsa mo ha ke makale ga itse yaka le hona Africa borwa mona ho ja tloa Sundowns wa ya Pirates o re Sundowns
4: ona ke ba ntsa di hlaba
1: chips ka ba ntsa di hlaba ke Peter Shaluli le o monate ga itse yaka jwale ha ke makala ho hang mme di thotse tjena ha di etsa hala ke hona batho ba tla phamisa ditsebe ha Sundowns ka sebetse hantle e tlo ba mathateng ke hona jwale nthwena Peter Shaluli le e tla tlo ba kenya ka mathateng ala jwale sehlopha sebetse hantle ke ka ho e ka reng batho ba bona ka re ha ga itse di
4: ya
1: ha hona ho roka o ka ke a mogata mfanena na wa ke mutiba ha hona ho roka tsamaisa Shaluli le ga itse di ya ka wao
4: wa itshetla ka mutiba
1: ha hona ho fela o bana stopa since ba pala hantle ana jwa le batho ba ibone ke hona batlatla ba lla ha ska sebetse hantle
4: tsela ka hona le ena ya batho be leng hore ba lliswa ke dilemo tsa dibapadi mo ga ontse na ne ke shebile papadi ya tennis Alcaraz le Serena Williams ho no entswe di mixed doubles me bala ba sebetsa hantle ho fihlella ba sebatswa ha dipapadi di se di le mane di quarter finaleng motho o sheba Serena Williams ha ka ba phatlalatsa hore o ya meja fatshe fela o 45 o khutile me o bapala mogahlelong ona o ba u bitsang hore o open me batho ba ngata ka nnete ba thabile hore o khutile batho ba rata Serena Williams ho monate mona ba pala papadi ya rata hore wa hlola ka pa a hlole hana jwa le ha sana taba o sa le moholo impounds ba pala ka bogabane me hona le bana beleng hore ba hola tennis mona beleng hore ba thabetse ho fumana monyetla wa ho bapala le yena lo ho bonwa le yena je ke ntho e kgolo ke a ipotsa hore jwalo ka ha se welele sesukula jena gaitsedi ya ka di bapadi tsena tsetsa maisitsweng di tsamaitswe ka lebaka la bokgoni ba bona ka pa ho no shebue hore ho ko kenywe le tlobo na le letsha e ba ke ba tlise matla le mafulufulu a matsha sehlopheng fela nthwena ya dilemo ya hore ebe batho ba ahlola papadi ya motho ka dilemo na ka nnete ke ntweleng hore ya re sebeletsa ga le tshaba ka pa go tshwanela ga shebe bogodi
1: fa a re sebeletse ga itse ya ka nna nna ke santsane ke llela tlhompho ke ka na o tlhoetse bolo
4: ai le nna ke ala
1: a tlhompho ke ka na o tlhoetse antsa ka fana ka selemo
4: le motsepedi
1: happy jail o tlhoetse antsa ka itumeleng khune
4: itumeleng
1: khune itumeleng khune o tlhoetse bolo antse ya ka fana ka dilemo tse pedi tse tharo jwale ai nna ha ke tsebe ke bone Orlando Pirates Tito Maswanganyi o tsamaile gaitsedi ya ka stopping ke rata fela ha tsamaile ba salwana le stop ke ne ke na le mo sheba ke sheba le di video tse ngata tsa bona ne ke na le u bona ekare ei ehlile gona le hula hulwana pakeng tsa hae le mokotlisi pakeng tsa hae le ba tsamaisang sehlopha fela he ntho e ke e ratileng o tsamaile tse re di tsebang o tsamaile dintho di le hantle a rekisetsa sehlopha se seng gore na sena se tla bula sekgeo sebapadi se seng se setšha Orlando Pirates re tla e bona nna ke la ka e bua ke re Orlando Pirates e rekile dibapadi tse ngata gaholo tse ntšha mme ga ona tshwana le sele se fetileng ya latlhelwa ke tse neng di jarile setlhopha motho a tshwana le karere le TLB Tito ke eno le ena go tlo ba boimanyana Orlando Pirates ka nnete fela he e qadile hantle e ntseng ka dintlha ya siwelele nna ga e mmakatse go gang ka morago tsamaisa dibapadi tse ka ba mashome a mabedi a metse mmedi go ne ntse o tlo ba boima kgaitsedi yaka ke a bona ba leka go bopa setlhopha botšha e ne ntse e tlong ka nako e telele ke ka go e sa mmakatsang gore go e tsala sena se e tsalang dintlha fela ge santsane le papadi tse qalang ke a gola nna papading ya bosupa ke tla go jwetsa gore go e tsala jwang mme ke tla go jwetsa gore nna maikutlo a ka ke a feng gagolo se re shebile bencheng mono bane ka bomadimabe ga setlhopha se sa tsamaye gantle wena o le mokotlisi o tlo tlamaya o nke maikarabelo bomadimabe ba papadi ya bolo ke bone
4: a ko tsho mmamedi ako re letsetse ga ke tsebe wena ge la nna ga o botsa gona o kgotsofetse ka mokgwa diqeto dinkwang ka teng go kengeletsweng ga dibapadi tse ntšha go ntshiweng ga dibapadi tsa gale wena setlhopheng sa heno o bona dintho di tsamaya gantle motlhomo la e le gore ntse le sa tlhole ga jwale fela wa e bona tsela ako tshwaele re utlwomo engwe le se re dumela
5: Papa.
4: Le kae papa?
5: Papa le khara tsera.
1: Boso.
5: Ya khara zinga kutile bo tshoko sa kitaba ya shalulile bra ya ka. Go tlogela ya shalulile a tsamaya. And aro a sheba ne ba mmile mo bentseng wa ba sa tlhola gala.
1: Ah ba le ba sa mapadisi boso ka nna nentse ke bona o tlotsa maya. Fela ba lahletswe ke se seng sa di tracker ga tse kotse tse re kileng ga di bona Afrika borwa mo.
5: Ona no ke shebile le reina se a ba mo ba parise. That the car also got a blast sundowns, man. Okay, I'm quite too much, Anama. And then we'll count the national team, Hapaita so.
1: Hey, ibile o bua ka national team ha o makale hore le ka jeno le kgweding e tlang ba pala papa di tsa o phukeletsa of khone ha re so tsebe sehlopha se tsamayang ka pass se
5: tsebe se under pressure tsa go tsebela maka
1: le ana jola ba sontse squad mo
5: na ana first ba gana net o mo dau jwa ba le net
1: ba re fana le wa pirates
5: under pressure karas
1: mfano wa pirates se yema ka nnete tla ba ke tsebe bolo ba ka simobitsi ana jwa
5: se re tla bona
1: ka nna ke a re bech ha ona o
5: e ka re tata go le ka ya khuni ha tsogala bolo ba motlogedi sitse
1: ntate
5: go khetsa junior ba tsadi phoso le bolo bo je sika da khuni le no ra re ntse se no ha fola mo khune lene ho vuma ba tsoga ka popo khune ha re bua nnete
1: khune o etloetse a soetse le 37 mon
5: ene tsang di khune le no ntse tshibela khiza chiefs ne le no o nyango jo ntse tshibela tandang so tsana le runway
4: he o nyango ntse
5: tshibela ba man kang kane o
1: no 42
5: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: moyeng hi.
6: Au babes wa di buka.
4: Au babes wa di competition di le mo kapatsebo.
6: Au gagino.
1: Ke manyo kutlwa le tsile ke a le tseba fela ke mo potse. Hana o mang. Hana o mang le tsiga le tseba. Happy New Year, Utiaka, man. Happy New Year.
6: Happy.
1: Hey, tell us.
6: Man, trust and learn about Tukara. Kiba Kupalo, or the Arab Apostle, Ibuti, Mumamid. Orlando Pirates, Esato Bale, Dumisan Gobe. Key players, ne? ya ba le bo Steve le kolea ya ba le bo Thembuko di lodge ore mang o tsamaile mang ha tsamaya ha ona pirate tlo sokola ke yena ntse wina and ke number 1 and ke re lo papala second leg ya semi final ha ke tsebe ho lelwa eng hantle ntle ka pirate ha ona pirate tlo sokola mo ga le pirate na le di key players khale bo Jimmy Khaoletsa ba le teng mo ga ba e playsa ka quality players ha e yo ready
1: bakani ya tsentsho
6: Ah,
1: nan ka
6: ke
4: tsa ho seta. Lo
1: bona di thotse no tshe ke paralyzed. Yeah, re paralyzed. Ale mong na. A Free State ke Free State football coaching. Ke bona hore e hlile camp ya lona e tsamaya hantle bana ba tlang ka bana go tloa dilemontsane tsa bo dilebotse bo le shome ba ba kenya kampong bana bana ba tlatla ba tlo rupellwa jwalo ka taba tsa botshebediso empe ya tai dithetefatsi ha ba shebe talente fela mme ba memme batho ba tshwana le bo Steve Lekolea since Steve Lekolea Jabu Mahlangu ke bone ke mamba na Jabu Mahlangu tso Vilakazi le rato chabangu ba tla ba le teng ka mono Free State talent coaching ka di 25 kemponya bona ofela di 30 kamane ne ke ratile haholo ka mona ka Free State ba ne jwale nthotse tjena ga nahana di ba di ba kentse di mfela jwale ha le banka ba le banyane tjena ka Free State ka mono ke thabetse haholo ba tla ba le mona mo bo Jabu ba tla ba tlo bua le bana bana me ka mora dipuisano tseno ba tlo ba tshwagela le tournament mono kutlwile le mokotlisiwana ha monga dipitso mosimane ke mongwa batho ba tla tla tlo bua le bana ka mono ntho entle le etsang ka mono ka nnete ba tlo shebella bo Jabu ba bone di video tsa bona ka mora mono bo Jabu pule ba le khathaza ke bone ke mamba nna mfanono ana wa ntate Sadama ke selula ke bone le yena o tla ba le tembo vino snap ke bone ba itse ba tla tla ka mono ba lo bona gore dinthodi tsa majwang ke ratile ntho ena haholo jwang banna re shebile gore bo di academy bo di province tsa Free State ha isa le nthotse re na le tsona ka nnete di a thabisa nthotse tsena antle di mahlo ho ra ke a bo robedi mamedi re ba lo ditaba.

0: le tsebe na be ke le bang bo ntate ha le etsa tje ha ke ala hallo ndade
1: ye me o phitse
0: ke phitse ntate na o phitsirwa
1: a ene ga me te botsena o phitse ye ke sa go putsa o sapa maleme a batho ba
0: tlhotlhoga
1: ke ba sa pendenti
0: go fa bona
1: ye na na le go pola le le ne le la ha itse go ntate o le se le le ding le bitu e ding na ga le ra tola tlo ya ga se o se tse mo a ke ka gelo ya ga te mo di mo mo sana o ya bela go di mala fa tse le na o di le ka re ntse ga ha ro fa tsa ba bana po ya le bolwe ne le mo sa nyu lo wan sa se e ding na ke mi ya na ke ntate a mpulo ditseng le ga ke bua ka wena pelo ya ka se utlwile botlhoko ba ntetedise maikutse a pelo ya ka ehilane a tise gagolo fela ke itse ke bakentse se banteg ke gona ke tlile ba gama ba batona bana ke tla ba gama le bona ba tla nne ba pukutlelele se jalo ka kgobetsheadi banna ke se ke le teng mpa jale ke gopotse go lethentha makeba ke tlale bota gante poga ya kgwading le motsera ke ditse jalo ka monkgaisi ya sekgantadi ele ke bolela go letsolo le ka nna la peswa ke mang le mang fela ke a thetinenti
0: halele itso bašapa lelemen